0: 남아코르만. 자자자자. 아 쏘다. 아 약재. 예예예예예예예. 에곰솜로가 남자들 스피치에서 영기인데 백패치. 예 빨라 쏘는 시부 실까린. 켈빈 펠로겔로. 아직 everybody wanna be in love. 음소수가 만지. 이제 이슈미 내시 컴비사. 밤부고 특분번이 허라리스 컴비사 엑센. 아가산전 자록. 스가베 사폴리사 마세고. 시트 윙칼라가차 for sure.
1: Uyinkalakatha for sure wetato.
2: Ingakho sithake sizwe nje uvo lomuntu omdala ngalesi sikhathi senkalakatha for sure wetato ngoba lithinta thina singabantu abadala liphinde lithinte wena dadu usuku ke sazi ukuthi usuku ke namhlanje la olwazwa kakhulukazi ngokuthi ke i World Distance Learning Day usuku la lokuthi ke umuntu afunde ekude nesikhungo sezemfundo ilapho ke omunye umuntu mhlambe ke ezofunda ngokuthi afunde mhlambe ngama video call kusetshenziswa u Teams kusetshenziswa ama Zoom meetings ningi izinto ezenza ukuthi kuya ngokuthi leso sikhungo sona sizibekele ini ngakho namhlanje sithi ake silibheke lolu daba kubazali ukuthi ngempela ngingabe mhlambe ke kulula yini ngokubuka kwakho umntwana wakho uxhumana kanjani nothisha ukho nani mhlambe isifundo la azathi uthisha hayi ngeke emzali ngicela ukumlandelela ngevideo call ngicela ukuthi sibe neextra class ngimlandelele mhlambe ngokuthi mina naye sithi ukuqhubeka kodwa mhlambe lokho sikwenzeke online lokho mhlambe kuyamlekelela futhi umfundo ukuthi ayizithole esekwazi nje ukuba bayebathi digital savvy akwazi ukusebenzisa kakhulukazi ezobuchwepheshe sibuka lolo daba ke namhlanje lolu daba sikhuluma nje ngoba ayithi ukuthi into eqala manje ukuthi lokhu sekunobuchwepheshe ngo 1728 kunothisha owayiqala lento kuthi uCaleb Phillips emayiqala eseBoston ebona ukuthi abafundi kufanele bakwazi ukuthi bafundile abantu ababhalele yena bese yabalinda inyanga ukuthi baphendule ihambile indaba yazi yafika kuthina la eSouth Africa thina ke ngo 1946 sizobona ngani ngeUniversity of South Africa university yethu yona eyathi cha thina soba service provider sikwazi ukulekelela nangalesi sikhathi kodwa ke ake siye kumzali ke siyizwa ukuthi uyibuka kanjani yena le ndaba